0: Jólabore Hollebranda. Haldi jólavæstna Hollebranda. Vi hava góa mat, húnali høller og mega góa tænast. Búileik ar en 15. oktober og fæna mannlegavu á 1000 kronur vin. Eisne ber til a búileikja jólamaten heimvin. Búileik á brandan.fo eða ring 30-25-00. Vi suttjast á Hollebranda.
1: Bilen klar til nytt årsdøyna. Kjem 4 nytt dekk, kjem vensel og fa 20% I anslåts. Vi sætter sjølvande dekken I AI Outchips. Bilek 2 av vensel.fo eller ring 35 45 00. Vensel, trygt av vi.